0: kahramenge jamsuf salam kore aminda rakate ozon patala himay kore
1: duniya ka dilon de mehnat matta ka ozon ay rahmat tatta ke yaad kuraba
0: ozon patala netichinam raal ne keka dilon ke ispada

kom me fatia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni migindani adi muling awa hake kia difa. Kom me duha kume datrukuran je a maguta kia dani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eing ko me wahake kun daskurambi aafilaav. Hasil kurambi aiburate.